خسته بودی. وقت نداشتی تا هیلانی دلیمان دوند. چی کم کتو؟ کتو برز برز هال دکشی بر واسمانی برینو. منی تنیاش. تا شکم کانی بیشتری دا. جه دیالی تو. خلیه ما.